0: mpasa mkache tiye fwo ni se Kristo mnu ayabano anyebete ubeshi ya nzore bebre nenzo se utimi edi mkunuma eradin sube yama amen
1: amen asafujo
2: papa
1: omutio fosa suma umu
2: papa Kristo sumu no the word say Kristo no ye bia ye dinechi ono Kristo no ni ye dinechi
1: ye ya beya Kristo
2: yes
1: and ye jitum ziya papa na ye dinechi no wa anfa na hungurum no afa ebremu ya esi se ye msi mwisi ya banu ye mfa na bete asafu yesu ya bono
0: ya bono
1: ye gule numase ye di dinatem
0: yes iti no
1: ye tite so gule so ye bona deja

0: etwa sa enada no ene onyame e ka kire ne masɛ enya no kure
1: yes
0: owo echi hebrew e ka kire sɛ ye wo adie bi wo ho a ye friends atemmu
1: yes
0: na atem atembu no

0: Ajo sum nyame ye.
1: Yes.
0: Sa do re nya se nyame mu. Na sori an pa ka che tawade e me ko. Me de me ma sha wo sa. Me de babu sha sha wo sa. Me de nyame wo nya ya de sha wo sa. E ti me kwa me wo ba fa me kora sa ba me bra.
1: Ai.
0: Nyame ti. Nyame beja wa ma ofie bu
1: so. Dabi.
0: Nyame wo sha nyame beja wa ma ofie akonfo. E ti wo sha nyame beja wa ma ofie befo.
1: Dabi.
0: Ana se le nyame wo de nya mo. Se dia unya to no so na nyame gae ma ye fiabe fo kunye ha. Wati ye hambo.
1: Yes.
0: E to gae sada.
1: Dabi, e masa.
0: Aje wo ye pone. Aje wo kwati no. Akwa sum nyame fofo bi.
1: Yes.
0: Aje wo kwati no. Na se wo ka se sa nyame wo gya wa panyame. Tu be sum nyame fofo dia. E no be gya wo life.
1: Yes.
0: Na mo do re nya se nyame mu a. Ah. Nyame be yam.

0: Adu mama Kristo. Na Kristo akyi no, ehyira bebre wo.
1: Amen. Sofu jo kabi bi kakra ne nja so mompae.
2: Amen.
1: Amen.
2: Se ka se Yakobon Yesu friend da here da ma. Sofu atwena adwa sinsem bebre so. Se ye Kristo fu yi, e de ya bibi betwe. Na Bible so me ti ase se, wo ye wona wo hwe nachi nachi akwan no kachiafo. Enti se ye Kristo ni nkwa dia. Na se so hwene ba. Na se unim papa no nkwa dia. Wo hwe na wo beje wo so.
0: Amen.
2: Se wa nkwa busum bi ho. Ana wa ndane ho an free nyame na ase. Na se wo hwe wo de ani si papa no nkwa so dia. Sa da no e hia ne ba. Yesufra na obedi enso.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Asapana uti 94.7. Asapana uti. No kwani nyame anim. Dia ya papa nimu na akai asamba kupe. Sa obemo wani ade aba ho so.
0: Jesus.
1: No wajani afi bebia ho ya de wo.
0: Yes.
1: Ana mona utu no emwa wo. Ade wo ba ko se yemu. Emle woni baba ho so na akachi ama.
2: Sa.
1: Bra emi obunyaya na ka ni owo nyinala obunyaya na ka bra bobo mle atwemu no na ka e den wasa na so akachi
2: akachi
1: anya sika ni nkwa na yakasa chero eno nya yiye ni nkwa na yakasa
2: chero
1: yakasa fo nyaya wo obi ye so fo so na babo so le biya obi ye so fo so nyame nim no ka obi beti aye konfo na so nyame ye den
2: enu no
1: se onim se ede nyame nim se ede asani powe obesisa na wo onim ai ana wo kwati akwasumu nyame be ede hu efi ufi ufi han nim ekosumu sobo nyame be hu nyame hu na moni wo osumu na oba han ma nyame be hu no
0: yes
1: ana wo tin ame chenase
0: ase
1: ah me na me wo highlight na wa hai ana light na tu atume so eti ni ban na ede hu me afa be fi han nim ana makoshe sumu ni nyame behume ana no wo sumu ni mo aba kane ani mu ayo ni nyame behuno
0: yes
1: o nyame ka ho wa wasa tra wa je
0: nyame si
1: o jani afi be bia wa na ba nyame che nyame be siesie
0: amen
1: nyame be ji wa fi ani
0: mu amen
1: nyame be fi u ya e be

0: In Jesus' mighty name we pray.
1: Amen.
0: Thank you, Jesus. Yakosu ebompae ya de bakupe na be manyankopon wonte ye mpae anopi eno ene ye boni nketinketia ya mine wo ye ye bompae kacherwade anopae so wo ye mobo no mfa boni nche bi wono na bompae
1: yesu

Makwaba mra sempa 94.7 FM so. Ni odun fo no di ache ye ni ye freno enkwa. E di ye da so e ye enkwa. Uti di ni boko nenso ache di ye nyine muono. Ni ye ma ye nye nyine muono. Ni ye di mu pa, ni ye chen su pa e ye enkwa. E ti wote se ye ka enkwa, enkwa, enkwa. E ye adi mu, e ye e che sa di nya di ye kese. Ye odun fo no e di adum ye ena nemi ni umi enu ye nse tu mi akan bi wo ti men kan kwa de na che se enkwa no wanya che fa wo ye de adru ayehun muso me na kan ye toso aduo no ye ye the 20th day of June 2026 mu ene ye wo ye fa se da ma twedi ampon won pempen so a wo de ye aduo se busu ye che se na de chi ye wan so de a uni obi ani hwe kan ti a chede no enu ni abusua so afidie da ha na bre no aso enne so eye memenda kukrantwe medwumade ene ye de brewo eti se wutie yen eye oman gana mu a ye mo ache oman bi a wutie ye firi so minim se baabi a ne wo bre eti baabi wo ho no mo a che wo dampam baabi wo ho no mo so a che sa fekura na ade ebesa baabi a wo bia wo bre no ene yo hwa na ade a che a wo yɛde machi ɛne ɛwɔ mu na yɛda mu live wɔ Facebook na YouTube na wɔtwe yɛ bɛhwɛ nsɛm wɔ akɔso ɛwɔ mu ɛne ne ɛsɛsɛ yɛyɛ na yɛtumi de boa yɛ ho na nneɛma mfiri yɛworawo no abusua yɛhyɛ ase a ne sa meda production team no ase Dominic si yɛboa ɛdi anim kwakutwum tɛkyerɛ Jackson or Saint Yamu, Ben Digazi, Joel.

nipa bebre epantibe eye sexy ye udu pharmacy bia oso pe keys condom kissing o de boy juma head de ye e masamia kwa bani ye

0: nsɛm abrɛ wo na ya bom paye esu egu erade so sɛ erade ntie ye na ongye ye amen
1: amen
0: yebema osofo afrani abom paye na ya sɛ dwumadie no ase
1: amen
2: amen
1: erade ye dwase ahwe nso odie na kɔ osade aba erade ebredo sɛ ma ye ba be ye wadwuma ye mpae bɔ ne sɛ be fie mu fie kasa na ogye enye oma dia adom ni nti amen
0: amen Unyami shira asempa efo metifu nyina.
2: Amen.
0: Enumere ye bompaye. Ye bompaye. Na sana empaye ne beba no. Ye jina unyame asem so. Na ye di ya bompaye.
2: Yes.
0: Empaye boa enyina unyame asem so no eye dede.
2: Yes.
0: Empaye boa enyina unyame asem so no enihini. Empaye boa enyina unyame asem so sa empaye no ensuaba. Ɛno nti ɛnɛ ɛnumere yɛ gyina wo nyame asɛm so ɛnumere yi na ɛnumere yakɔ ɛwurade na yaka kyɛn sɛ ɛwurade w'asɛm ɛne se firi sɛ wɔse wankwati biribi biaa ɛwɔ n'asɛm mu anyɛ adeɛ bi a wo nyame ɛyɛyɛ biaa wogyina n'asɛm so ɛna ɛsɛ ɔyɛyɛ ɛno nti ɛnumere yi sɛ yɛ mpayɛ ɛbɛduru wo nyame anim a na yɛ ɛwurade asɛm ɛso ne gyina amen ɛnti wo nyame asɛm a ɛnumere yi gyina so na yɛbɔ mpayɛ ɛnumere yi mato ne din sɛ distractors wɔn a wɔtwentwea yɛn anan mu wɔn a aberɛ biaa wɔtwentwea wo nyame ma anan mu adeɛ bi yɛ twentwɛn wo nyame ma anan mu ɔsɔfo mpɛn bebree no yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔnom a
3: sɛ
0: abrabɔ no yɛ sɛ ɛkɔ so sɛ ɛpono yɛ sɛ abie ade papa bi yɛ sɛ ɛba a n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa nanan mu n'ani bɛba ne ho so na biribi asi ɛberɛ biaa awurade bɛyɛ sɛ ɔrepagya no ɛberɛ biaa onyame ba bi bɛyɛ sɛ ɔduru ne nhyira ho ɔnhu sɛ deɛ bɛyɛ n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa nanan mu distractors
2: yes
0: sango fo no ho yɛka

0: yes etumi ye adie bi etumi ye obi suban obi abra botumi twetwa na nemu ewa bra ni sireba obi abra botumi twetwa na nemu ewa bra ka epuru bibie obi abra po ema obi esa signati destructors ebre bia ade papa biba na bibia betwa mu
1: yes
0: papa tie satan akodie aw wodi tie nyamema eya miyesa last week yekan wa
1: yes
0: satan ekure assignment miyesa ewo ejidifo abrabo mu na satan kwa woni ye ko bra wo ei woni ye bre woni ye hamso wo ewotiti na ni dwumadi na assignment ta ekura no eya tre.

0: Amen.
1: Wo bi adu. Wonim se dako ayɛ den. Dako. Ayɛ den dako. Wonu so ni sira beba.
0: Amen.
1: Empre wo ho. Baba empre wo ho wate. Adie bia wo ye wo nyame nim bia kɔso na ye.
0: Amen.
1: Gidi a ukuram no kɔso kuram.
0: Yes.
2: Asempa efia.
1: En tu gidi ne kire. Kɔso kuram. Emma kwa ma die bia ntisato kɔso kura ugidiemu fi se dakro wonyame tso wo hwɛ wo adaku wo besane ade wanu ya bre.
0: Amen.
1: Ɔtafo twaso.
3: Amen.
1: Amen.
3: Wase ɔno na Yesu hunu no. Sɛ wo sɛ wo da wo da hɔ na wo tie sɛ wo akye no. Ɔka kyerɛ no sɛ wo pɛ sɛ wo hunya wo den ana no yalefo ne bua ne sɛ owura menyi obia a sɛ nsuo no hunu a wɔde me bɛkɔ ɔtade anim na sɛ mekɔmu a na obi adi manim kan
1: wɔsɛ owura media menyi obia a wɔde me kɔ to nsuo anim
0: yes
1: media menyi obia
0: yes
1: a wo bua me na sɛ me yese me kɔmu so a mani bɛba me ho sena bibi atwa manamu mani bɛba mo sena wo bi adi manim kan mani bɛba mo sena wo bi ahuri adi manim wasi menu obi a
0: yasemu
1: bible sena yesu ahu no
0: yes
1: wo pon eni pe gu ho nyina ayadefu egu ho nyina edom egu ho nyina na yesu kristo ehu 38 years mine no na yesu ahu no
0: amen
1: osha o ye djuma wo onyam onyame fie ye mo aba so emane nya ose obi ehu sofu enka wasem ti emane nya ose onyame hu eduru awards night ayemaw emane nya ose onyame hu prayer tower emane nya ose onyame hu papa me si abdie na se wo yel kwoso na adoye no kwoso na ye emane nya ose obi obi ehu wose na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu onyame ehu nya wo ye enipa de hu ya wo nyame si wo no de wo hu
0: amen
1: wahu
0: yes
1: eni pa ne hu a wonyame hu
0: wahu
1: yesu papa wo pese wo hu ya wo deni ana wo pese wo sori
0: yes
1: wo

Mame bi tie me a wɔpɛ ba papa wabrɛ wɔbrɛ wawoɔ ho ɛberɛ biaa wɔbɛfa yɛfunu na dayɛ baako pɛ dayɛ koro wɔnya so sɛ saa dayɛ ne pɛ ade bɛkye na nyinsɛ no sɛn anadwe awurade ahoɔdene ɛnkye wo fini sɛm saa tumi na awurade ahoɔdene gye wo fini sɛm saa tumi na awurade ahoɔdene gye fo saa tumi na awurade ahoɔdene gye fo saa yareɛ no atwintwa wanan mu no wɔbɔ berɛ nyɛ sika wɔne sika yɛmfrɛ ne sɛ ne maame yare sika bɛtɔ